dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bi izgubiti ono

0: oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu. Krizograd, Krizograd.
3: I mi ćemo prirodno i čisto. Honeydew vas nagrađuje, prirodno ćemo porazgovarati, vi ćete mi odgovoriti. A čist račun nam treba da nam i ljubav bude duga, nemojte nas zvat ako ste sudjelovali u svibnju i lipnju. 413335 ili 413355, brojevi su telefona Radio Dubrovnika, neka sam vam je odmah reka, nemojte nas zvat. Ali onda nas viču, pa nemojte da nas viču. Dakle, pitanje. Sveta Karmen je sutra, što bi to značilo, čija je to noć tradicionalna, a možda će vam biti od pomoći gdje je kamen težak 3159 kg, more izbacilo 1879. Zovite, čekat ćemo vas malo, a onda ćemo vam možda i pjesmu pomoći.

0: Taman sam htjela reći da me ovaj Domenico Modugno jako razveselio i imao bi da će me razveseliti opet. Dobar dan.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Vidim da puštate italijanske pjesme, onda sam se sjetio Domenica Modugna i njegovu legendarnu Volare.
0: Volare. Iće za vas, Milo Bira i Gustavas, jel?
1: Da, odlično.
0: Drago mi je. Onda ćemo čuti Domenica još jedan put. Za koji dio grada? Za...
1: Mislim, ja sam na Montovirnu.
0: E, za Montovirnu, onda Volare, može li tako?
1: Može.
0: Super, neću pitati je li se kupate, ili šetate, znamo. Da. Znamo što nam je, ne samo vam, nego nam je najdraže, ali ne more mi biti sad.
1: Dobro, svako ima svoje guste.
0: E, dobro, evo ga Volare. Hvala vam puno što ste zvali. I vama.
1: Bog.
0: Adio, do slušanja.
1: Bog.

Ako volite mačke, evo poziv za vas. Lazaretske mačke Milica Krmi, Lujka i mačak Marko odlučili su se pod stare dane okušati u organizaciji kulturnih događanja, te vas pozivaju na projekciju dokumentarnog filma Sunčice Ane Veldić o mačkama i ljudima. Film o mačkama i ljudima je u petak 17. u Art radionici Lazaret i Lađa 10X. Početak je u 21 sat, a ovaj film dobio je posebno priznanje na Liburnija Film Festivalu 2025. Dakle, petak, 21 sat, o mačkama i ljudima, Lazareti.